Në këponsak qek, a programa rubish në të namet musika dhe mi pueblo. A bachnitra nauk ashahwa, bishab, arshin, kaslimat, qka, qulik, rshin, nmak, kokoh, khet namet kashah, huom, rshin. Ishim Uliev. Kunte